0: da bo dan nasmejan.
1: Juček, povej mi, zakaj je tako zelo pomembno, da se naučimo brati?
2: Zato, gospod učitelj, da imamo kaj početi, ko crkne televizor.

0: uspešnice vaše in naše mladosti. Da bo dan nasmejan.
1: Juček, povej mi, zakaj je tako zelo pomembno, da se naučimo brati?
2: Zato, gospod učitelj, da imamo kaj početi, ko crkne televizor.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Juček, povej mi, zakaj je tako zelo pomembno, da se naučimo brati?
2: Zato, gospod učitelj, da imamo kaj početi, ko crkne televizor.

0: won't tell me why. You know I had a hard time when you say goodbye. Oh why, oh why.
1: Da bo dan nasmejan.
2: Juček, povej mi, zakaj je tako zelo pomembno, da se naučimo brati?
3: Zato, gospod učitelj, da imamo kaj početi, ko crkne televizor.